0: Dakar.com.
1: Ba ci ci ma benen côté lañu waya xam nga lañu di muy dem ci sétima ba jox sunu dimbalé ko ci fo lo fo mëna xexal tuba ci lañ ko xalé ñaani bu

ba togg reer yi ba nopi la ngeen doon togg reer nak bu len ko sedde leer yi du gar len ci bir yes lo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy let na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxe lat señ bi yenen joxe ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da baska dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

waye mi maam samul xolam gi jumla saf fa rappel dama ñu balé ak ardu ci gédé ñu daram gi ma jor mbo fa rappel daram gi ma jor mbo xare ak daara bu nekk jurna bu